Današnju emisiju Zlata jabuka posvetili smo lirskim pesmama koje govore o nesrećnim ljubavima. Neuzročenu ljubav, koja je najčešće razlog za nesreću i tugu, nekako uvek prati i samoća. I tada patnja postaje sve jača i veća. Još jedna pesma sa Kosova i Metohije u izvođenju Jordana Nikolića.

predsjednički. Dodaju da veruje da će osim najavljenih mera još nečim obradovati punoletne građane Srbije, ali nije precizirao o čemu je reč. Učesnici konferencije predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, koja je održana u Beogradu, usvojili su Beogradsku deklaraciju. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić istakla da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Napomenula je da je to najbolji put za građane i privredu, kao i za dalju izgradnju mira i stabilnosti. Konferencija u Beogradu je organizovana na zajedničku inicijativu srpskog i ukrajinskog parlamenta, što je prvi put da predsjednici parlamenta država kandidata pokreću takav format redovne saradnje. Poslanici u Skupštini Srbije završili su juče objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. Sednicu nastavljaju u 10 sati raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Podneto je više od 300 amandmana na samo predlog zakona o oružju i municiji 176. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja su osim ostalog i izmjene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Ministarstvo turizma i omladine predstavilo je digitalnu platformu nazvanu Sela Srbije, namenjenu predstavnicima lokalnih turističkih organizacija za promovisanje turističke ponude ruralnih područja, predstavljanje turističkih vodiča, lokalnih proizvođača i autentičnih sadržaja, kao i za povezivanje svih potrebnih činilaca u oblasti seoskog turizma na jednom mestu. Na predstavljanju digitalne platforme predstavljene su njene najvažnije funkcionalnosti, način njenog korišćenja, kao i mogućnosti koje pruža lokalnim turističkim organizacijama za kvalitet u promociju turističke ponude sela u zemlji. I sveta. Američka vojska je sprovela nove udare na Iran, saopštila je Američka centralna komanda nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da je primirje sa Iranom za njega završeno zbog napada na tankere u Ormuskom reuzu. Navedeno je da je cilj udara da umanje sposobnost Irana da ugrožava slobodu plovidbe Ormuskim reuzom. Sjedinjene Američke države pozivaju Iran na odgovornost za nedavnu neopravdanu agresiju protiv komercijalnih plovila i civilnih posada koje slobodno plove vitalnim međunarodnim plovnim putem, navela je Američka centralna komanda na društvenim mrežama. Ministarstvo spoljnih poslova Irana osudilo je američke napade i upozorilo na to da su najvažnije odredbe memoranduma o razumevanju poništene i da odgovornost za posljedice za oštravanje situacije snose Sjedinjene Američke Države. Ministarstvo je navelo da je teroristička američka vojska izvela vojnu agresiju protiv nekoliko nadzornih i osmatračkih centara na južnoj obali Irana i da napadi predstavljaju flagrantno kršenje povelje Ujedinjenih nacija, kao i očigledno kršenje tačke 1 memoranduma o razumevanju o okončanju rata, koje predviđa ustavljanje vojnih operacija. U završnom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari, koji su lideri alijanse usvojili posle razgovora, istaknuto je da su se države članice okupile kako bi potvrdile svoju, kako je navedeno, nepokolebljivu posvećenost članu 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi koja podrazumeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike. Navedeno je i da savezničke nacije primenjuju hašku odbrambenu zakletvu kako bi se suprotstavili dugoročnoj pretnji Rusije euroatlantskoj bezbednosti i stabilnosti. Napomenuto je i to da su evropski saveznici i Kanada povećali ulaganje u osnovne odbrambene potrebe za više od 139 milijardi dolara. Od danas do subote u Filadelfiji će biti održana konferencija posvećena Nikoli Tesli sa posebnim akcentom na njegov doprinos razvoju Sjedinjenih Američkih Država i za ostavštinu jednog od najvećih umova u istoriji čovečanstva, saopšteno iz Generalnog konzulata Srbije u Njujorku. Prestižna trodnevna konferencija biće održana u organizaciji Tesline naučne fondacije Filadelfija i Generalnog konzulata Srbije u Njujorku. I sporta. U prvom kolu treće sedmice Lige nacija odbojkašice Srbije savladali su u Beogradu Bugarsku sa 3-0. Naše odbojkašice sljedeći meč igraju večeras od 20 časova protiv Francuske. U prvom kolu kvalifikacija za Fudbalsku ligu Evrope Vojvodina u 20 sati na stadionu Karađorđe u Novom Sadu dočekuje mađarski Ferencvaroš, a u četvrtfinalu svetskog prvenstva u fudbalu od 22 sata igraju Francuska Maroko. Temperatura vazduha u Novom Sadu 16 stepeni, u Nišu 17, u Beogradu 18. U Srbiji danas sunčano i toplo, na jugu prepodne moguća slaba kiša. Temperatura do 30 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

Jelena Dopuđa je rođena na Romaniji 1904. godine. Završila je učiteljsku školu u Sarajevu 1922. a 27. je pohađala dvogodišnji kurs za nastavnika gimnastike u srednjim školama. 1930. godine je postala nastavnik u učiteljskoj školi u Sarajevu, a naredne nastavnik gimnastike u učiteljskoj školi

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd. Serija Letnja scena. Aleksandar Popović, Bela kafa, repriza.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji. Eko.

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: Izložba Oficir s ružom Žarko Laušević kroz plakate, privatne fotografije, porodice Laušević i arhivsku građu izložba donosi presek njegovog filmskog i pozorišnog opusa i uloga koje mu je donela Zlatnu arenu u Puli 1987. godine. Novinarka i prijateljica Žarka Laušovića Radmila Stanković je urednica monografije koja prati izložbu.
1: Ja sam Žarka znala od samog početka njegove karijere i nije to bilo neko vreme ispunjeno intervjuima i saradnjom, jer je on bio u ludilu svoje slave i tu je teško bilo s njim ozbiljnije razgovarati. Međutim, kad je Žarko polazio u Njujork, on je odlučio da konačno nešto kaže. Znači, posle zatvora da nešto izgovori. Možda i ne bi to da ga nije Gaga Nikolić naterao. I onda je Žarko rekao, dobro, kaže on, to je noć kad on leti, kad on odlazi. Kaže, idem ja, kaže, našu drugaricu Radu da zovem, da ona dođe to da daš njoj za njim. I Gaga me zvao i on je diktafon zvao Sokoćalo. I rekao, Rajo, jel imaš ono Sokoćalo? Ja kažem, imam, dolazi po tebe, spremi se. I ja sam došla i videla Žarka, mislim, u kući. Objasnili su mi šta. I Žarko je ispričao tu svoju priču. To šta je on imao da kaže. Dakle, to je jedini tekst koji se nalazi i u knjizi, ali i u monografiji, u njegovoj poslednjoj knjizi. Jedini tekst u kome Žarko u prvom licu govorio šta je to bilo i koja je to muka živeti s tim.
0: Književnik Đorđe Matić govorio je na otvaranju izložbe o Žarku Laušoviću.
2: On je bio posljednja jugoslavenska glumačka zvijezda dok smo bili zajedno svi. Poslije njega to su već pojave nakon raspada. I nije slučajno da je on bio posljednji, ne samo po talentu, ne samo po ljepoti, ne samo po inteligenciji glumačkoj i ličnoj, nego i po toj čitavoj tragediji koja je slijedila.
0: A u monografiji koji deo njegovog života ste obrađivali?
2: Pa ja sam nekako pisao neku vrstu životnog pregleda i pisao sam iz sasvim lične perspektive kako to izgledalo kad se on zaista pojavio. Ja sam tome svjedočio. Ja sam par godina od njega mlađi, to je točno ona bitna razlika. Dakle, kad se ugledamo na starije od sebe, to nikad nije 20 godina, to je uvijek 10 pa manje, ne? Ja sjećam kad se on pojavio kao Šilja, recimo, u Sivom domu, u mojoj generaciji. Sam išao u jednu ovako školu gdje je bilo, u gimnaziju gdje je bilo mnogo žena, ali su tu bili, recimo, i momci iz jedne ovako proizvodne škole. I oni su sebi ovako sjekli obrvu da bi sličili na Šilju. To je posljednji put da sam vidio u Jugoslaviji da se tako nešto događa. Tako vrsta utjecaja, ne? A poslije došle ove druge, naravno, dramatske uloge njegove.
0: Na samom otvaranju izložbe govorila je i Benita Marinović, direktorka izdavačke kuće Hipatija.
3: Ideja je došla par mjeseci posle Žarkove smrti da se napravi nešto što će da obuhvati celokupno njegovo stvaralaštvo umetničko, ali i da ima deo o Žarku kao čoveku, tako da imamo i zastupljene njegove prijatelje u monografiji koji su davali intervjue ili pisali nešto o njemu. To je jedno svedočanstvo o Žarkovom umetničkom životu, Žarku glumcu, Žarku čoveku, Žarku pozorišnom glumcu, televizijskom. U okviru monografije ima 70 sagovornika, tako da smo, Boga mi, jedno 8 meseci radili na tome.
0: Na otvaranju izložbe Oficir sa ružom Žarko Laušević u Srpskom kulturnom centru u Puli bila je novoimenovana direktorka Pulskog filmskog festivala Vlatka Kolarović, koja kaže da je sve spremno za večerašnje svečano otvaranje 73. Pula Film Festivala.
4: Znate kako je spremno? Kao da mi organiziramo jednu veliku svadbu. A da organiziramo svadbu, znači čekamo goste. Kažem to zato što upravo film Svadba otvara Pulu. Dolazi 50 ljudi iz ekipe i večeras ispred arene je druženje sa obožavateljima, fotografiranje i oni će napraviti vjerojatno najveći šušur u gradu. A taj film je zapravo svojevrsni fenomen jer će upravo 800.000 gledatelj biti u Puli u areni večeras na toj izvedbi.
0: Ovogodišnji selektor Pula Film Festivala je Daniel Peck, koji kaže da pored domaćih filmova se raduje mnogim koprodukcijama koje ćemo gledati.
5: Ja, ovo je godina u kojoj imamo isto tako veliku potvrdu da je hrvatski film voljeni doma. Ne samo Svadba, koja je napravila evo samo u Hrvatskoj preko 800 tisuća gledatelja, nego i više od 2 miliona u regiji i u svijetu, tako da koje ćemo prikazati na festivalu, ukupno 11 u našoj glavnoj konkurenciji i 7 manjinskih koprodukcija, dakle ukupno 18 filmova u glavnom programu. Ove godine u programu imamo filmova iz Srbije, imamo 6, od toga ih je 5 manjinskih koprodukcija, koje su u programu manjinskih koprodukcija, jedan regionalni program, tako da rekao bi da ove godine isto tako, s obzirom da je Srbija jedna od zemalja s kojima hrvatski filmači najčešće surađuju i najviše rade, i tako je i ove godine, jer imamo velik broj filmova. Jako mi je drago da imamo hrvatsku premijeru filma Jugo ide u Ameriku, Filipa Grujića, zatim tu je film Jugo Florida, zatim Oče naš, stvarno niska, jako, jako dobrih filmova koje se veselimo da ćemo prikazati poljskoj publici.
0: Pored izložbe Oficer s ružom Žarko Laušović u Festivalskom centru 73. Pula Film Festivala 10. jula u 14 časova bit će promovisana i monografija o velikom glumcu kakav je bio Žarko Laušević.

Govori da bih te video. Čudo pojasa presvete Bogorodice. Segment iz knjige Čuda pojasa presvete Bogorodice čitala Vesna Lončarević. Izbor muzike Jasmina Mihajlović. Autor emisije Dragana Veljković.

0: Duvačkim kvintetom broj 8 u F-duru Franca Dancija u izvođenju Reihinog kvinteta završena emisija Intermezzo.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.